ebe mo kan ganga wo mi ye iye iye iye o re eye re eh wo mi ye mo kan ti gba na boye wo mi ye iye iye Ganga wo mi ye.